polovení októbra 2025 roku pred tým, jak mali zejtisia v Košeciach slovácka i ukrajinská vláda na zasídaniu, slovácky premiér Robert Fico i vtohodešňa ukrajinská premiérka Julia Sviridenko avizovali, že na Slovákii by mohla veneknutý nová ukrajinská škola. Ukrajinská škola by podľa vtohodešnej premiérky bola ďalším progresom u spýpráci i dokazom blízkosti obidvoch krajín. Bol by to bar zmícnej signál pro Ukrajinu i pro cílu našu mapu podorože obších projektív i spýprac obidvoch krajín, vohlosila Sviridenko. Premiér Fico toto ideju prevetal a jednočasno požiadal predstaviteľov slovackého rezortu školstva, že by sa tam zanemali. Na Slovákii dnes je spojená škola, osnovná škola i gymnázia v Priašovi, kde je naučalný jazyk ukrajinský, pak je v Priašovi i materská škola i s naučalným jazykom ukrajinským, no i zistala iši škola v Oriabení, kde sa učiť ukrajinský jazyk. Rešta bolších ruských škol, rusenských, ktoré na severovochode Slovákii fungovali, sú dnes minulosťou. Vďaka ukrajinizačnému procesu toto školu počali radšej prechodety na slovácký naučalný jazyk a v takotrech selách už škola ani nejak nie je, čo je dosledkom voľudňovania rusenských sel vďaka zlým sociálno-ekonomičným úsloviam i s čím je pak poviazaná migrácia za robotou. Jak raz vďaka tomu voľudňovaniu, ale i vďaka decentralizácii školstva, ktorá nedúmať na potreba národnostných menšin a v mnohých prepadách i vďaka neinteresu rodečiu, Rusene nemajú reálne vobudované školstvo, choc od kodifikácii rusenského jazyka už prešlo 31 rokov i od počiatku vozrodného procesu po 1989 roci išli vece. Nie je ničím čudným, že keď je na Slovákii i statusom ochrany momentálne okolo 136 tisíc ukrajinských bežencov, iz čoho okolo 10 tisíc je školopovinných detí, treba zadumať sa i nad tým, jak tvoriť úslovia, že by mali právo zdobovať osvitu v materinským jazyku. Značiť normálne je to v demokratičných državách, pro ktoré ľudské i menšinové práva nesú čuža entita. Na druhým boci by sme sa mohli posmutriť na balagan, ktorý narobila Ukrajina po 2014 roci v rámkach národnostného školstva, čo teper hej by napravľať bo Brusel, bo Venecijská komisia, ale hlavne bo Budapešť i povisti sobi, že jakej je spožečiv, takej vertam. Lenže toto európska civilizovaná država nezrobiť. Samo sobou to, že premiér Fico dašto prevetal i povíjú, že sa tam ministerstvo má zanimať i iši neznačiť, že reálno i dašto z toho bude. Keď pravdu povistí, nenašujem žiadne ďalšie informácie o tým, či rezort školstva reálno dašto v tým dieli robiť, prehotovľuje. No tak samo je jasné, že keď u veľkých místach, jak Bratislava, Košeci, Nitráci, Žilina, lešecia len časť i z tých, ktoré teper majú chránený status po vojni, pak toto potrebu budú čoraz intenzívnejšie tlumačené i Slovenská republika sa k tomu bude musieť postaviť reálnymi činami. Problém nie je v tým, že tu jaká znova komunita Ukrajincov bude mať dajakú školu. Na jej majúť. Problém je v dačím inším. A znova povtoriu, že teper ani nejde o to, že Ukrajinci chodia školu v državách, kde prešli počas vojna, ale na svojej teritórii bo národnostné školstvo najradšie celkom zrujnovali. Problém je v tým, že premiér povereť cholem deklaratívno, že by ministerstvo školstva riešilo vopros veneknutia národnostnej školy ukrajinskoj, ale ani tot, ani inčí premiér, ani tota, ani inča vláda reálno nikda nedala zadaču rezortu školstva, že treba, že by venekla dajaká rusenská škola. Choc zvertame dlhodobo úvahu na to, že máme málo osnovných i materských škôl, kde je naučalný jazyk rusenskej alebo naučania rusenského jazyka i že nemáme žiadnej srednej škole, gymnázii, takej apel z boku premiéra či vláda nikda neprešol. V prípade Rusenov, ale i ďalších národnostných menšín sa to zochabelo na decentralizované školstvo a je to naša, ne ich probléma, že nie je škol. Riešajte sobi. Nerachujú dajak komisii, ktorkoľvek venekli, ktoré vlastno nič neporišali a nikto ani neznať, koli svoju robotu zakinčili. Najinteresnejším nad tým je, že škola pro tých, ktoré majú byty na slovácky teritórii dočasno, je témou, ktorá sa riešiť na vládi, ale škola pro slovackých hraždaní, ktoré sú členami národnostnej menšiny, na vece pro autochtónne naselenia toj zemli, až taká interesná téma nie je.
Predtým, kebo sa tak dúmalo z boku vlády na rusenské škole cholem od toho roku 1995, jak sa nedúmalo, bola by to dnes celkom inša história. Lenže také osvietne interesy, jak bač na Slovákii, nesúť.

Múzeu rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého lita rechtuje interesná tvorči Warstadt pro deti i pro dorosloch. Kompletné programy, úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Histórii skrt u fotografií to nazval výstavu fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobi môžete posmotriť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete s predstavlením Dých vidieť 21. augusta na radničnej plošči v Spiske Nových Vsi v rámkach Dní mesta, 22. augusta o 6. večer v kultúrnym dome v Tulčiku v rámkach Tulčického korza i 23. augusta v Jasenovi v rámkach Sotáckého folklórneho festivalu. Do 21. augusta sobi môžete v galérii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupk pod názvom Uhol pohľadu. 22. augusta odbude sa v seli Oľka 11. ričník selských sviat. Program počínať o 3. popoludne a vystupovať okrem inčech budú Miroslav Hrebci, Varichivské spívaci. Ansambel Rusenia zaprošať na 5. ričník zbojnického festivalu, ktorý odbude sa 23. augusta v seli Zboj. Program počne o 3. popoludne a tešiť sa môžete napríklad na Rusiniuci rusenských folkloristiev z Ruského kerestúra v Serbii. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombón v Slovinkách. Začínať o 2. popoludne i medzi vystupajúcimi budú Šerišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čakajú na vás i súprovodné akcie Citombola. 23. augusta v seli Čirč odbudúcia vže 48. folklórne sviata pre náhodi ričnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne od 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solistiv iz Čirča i ďalších. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovci. Viacej informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regiónu vás pozýva 29. augusta do Krasného Brodu na Deň roden i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monasteriu. Kompletný program na sajte združenia. Mistosné napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričník. Festival bude prochodeť na holovni ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vihorlad, Šiňavu, jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Kultúrnej kaleidoskop prehotoví výčitavu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendar.
1: Voriabeni pred 210 rokami narodil sa Mikuláš Mihalič. Bol to siaščanek i učiteľ. Organizoval rôzne kultúrne akcie v seli, večúrne i nedelné školy. Utrimoval kontakt s Aleksandrom Duchnovičom. V 1850 roci Viedenskej Vesnik opublikoval jeho statiu o sociálnym i kultúrnym živote Rusenov na Spišu. Podpisoval sa pseudonymom Orel Tatranskej. Úmer 20. apríla 1875 roku, pochované je v Oriabeni. 11. augusta 1861 roku v seli Lipna na Lemkovene narodil sa Vasil Korelo. Bol to sviaščanek minister Ruskoj národnej republiky Lemky Florinka. U 1887 roci bol rukopoložený po štúdiách na grekokatolického sviaščaneka i počal slúžiti na Lemkivských selách. Kurtý čas bol u seli Kamianna i Ústia Ruské, dnes Ústia Gorlické. Potom da kilko desiatok rokov slúžil na parochii v seli Macina Veľká i u Florenci, znači tam, kde bola vohlošená i Ruská národná republika Lemkiv. Cíle toto rok, jak slúžil sviaščanekom, bisidoval o budúčnosti Lemkiv i u 1908 roci bol medži osnovateľami internátu pro Ruseniu Lemkiv, jak ich tam zvúť, Ruská bursa v Gorlicách. Kurilo bol jednom z tých rusenských intelektuáliv, ktoré dostali sa do lagru Talerhov, jak karu za to, že neznal utrmati svojich grekokatolických viernekiv, že by neperechodili na pravoslavia ho episkop Josafat Kocilovskej, dal pizniša na parochiu u východní Halečini. Chmer počas vojny 11. februára 1940 roku v seli Podemščena, ktoré v tom okupoval Sovietský sojus. 22. augusta 1861 roku bol dekretom cisária rozpuštený uhorský sejm. Maďarské deputáty uhorského sejmu boli v tzv. Platformy 48, čo značilo maximálnu možlivú autonómiu Uhorska v rámkach monarchii Habsburgiu. Nepriznávali systému konštitučného centralizma Šmerlinga. Odnosno národnostných menšin Uhorska požadovali rešpektovanie princípu jednoho uhorského političného národa. Nechoteli brati účasť ani na zasídaniu Ríšskej rady. Vo sledkom napruhe medži Vidňom i Budapeštom rosli i to zapričinalo rozpuštenia sejmu. V auguste i septembri pak maďarské úradníci na protest odnosno postupu cesárskeho dvora i vláda bojkotovali úrady. Na porožní misia na Podkarpatia i na východní Slováky u veľkým množství nastúpali rusenské úradníci. Na kurtej čas znova oplatilo sa bety Rusenom i holozeti sa k svojej národnosti. K úradníkam predalo sa i grekokatolické duchovenstvo. No pro nech nerozvojala sa situácia priazno. Deputácia Slováky v Rumunii vi Serbiu skladali vládariovi hold i predkladali mu svoj požadavok autonómii v Uhorsku. Neúčasť Rusenie v útim procesi, ktorých mali zastúpati duchovna, nadlho spochybnila roľ grekokatolíckej cerkve v rusenským obšestvi. 19. augusta 1921 roku v Maramorskom seli Iza odbil sa pod vedením srbského episkopa Dositeja prvý pravoslavný kongres na Podkarpatskej Rusi. Kongres vybral centrálny pravoslavný komitet i schválil oficiálnu názvu cerkve Karpatoruská a Vostočná pravoslavná cerkov. V tot samý deň na Podkarpatskej Rusi bol uplatnený tzv. Župný zákon. Teritória bola rozdelená na tri župy. Užhorodskú s centrom v Užhorodi, Berezskú s centrom v Mukáčovi i Maramorskú s centrom v Chusti. V augusti 1921 roku v Užhorodi bol i čechoslovácký premiér Jan Černej a pojasňoval rusenským političným diateľom politiku čechoslovackej vlády u voprosi autonómii Podkarpatskej Rusi. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil a čítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie akademičného maliara, voznačnú osobnosť vytvarného života na Slovákii, rodaka z Podkarpatia. Od detenstva bol u kontakti i s osnovateľami Podkarpatskej maliarskej školy, jak Josef Bokšaj i Adalbert Erdély. Vin sám stav jednom i z najvoznačnejších umelcov na Slovákii. Jeho imia je Ivan Nestor Šafranko. Narodil sa Ivan Nestor Šafranko v seli Turia Pasika na Podkarpatskej Rusy 26. maja 1931 roku. Študoval na ruskej gymnázii v Humennim, ktorú zakinčil u 1951 roci, pak prodlžoval štúdii na Vysokej škole vytvarných umeň v Bratislavi na oddeleniu maľby u profesory Vladislava Čemického, Jana Želipského i Desideria Miloho. Nasledno sobi štúdii dopolnil na Akadémii vytvarných umeň v Praze u profesora Mináža, jakú zakinčil u 1957 roci. Po zakinčeniu štúdii priameli jeho krok na východnú Slovákiu, ktorú vže neopustil. Peršom pretulkom mu stali Košeci, kde prešol u 1957 roci i osnoval sobi tam peršej ateliér pod vedením profesora Brinského. Po 6 rokách perenisia do Priašova, ktoromu zistal viernej až do kinca svojho života. Od 1960. roku učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, zdobil titul docenta i profesora. Šafranko vystavoval u vece galériách doma i v zahraniču, bral účasť na desiatkách kolektívnych výstav, pleneriu i salóniu. Jeden čas mal i vlastnú minigalériu na hlavní ulici v Priašovi, v ní dostalo prostor vece vochodoslovackých vytvárnekov na spoločným salóni. Rozpoznateľným znakom Šafranka boli hlavne jeho abstraktné obrazy. Naležal ku peršom abstrakcionistám na Slovákii, lenže jeho umelecký diapazón bol o mnoho širší. Se hľadal v novú formu umeleckého oformlenia. Zanemal sa komornou maľbou, keramikou, smaltom, tapisériami, grafikou i monumentálno-dekoratívnymi robotami. Ľubil tvoriť figurálnu maľbu i zakútenú. Jak sympatizant rusenského vozrodného ruchu po 1989 roci bral účasť na všetkých výstavách rusenských vytvarných umelcí organizovaných rusenskou obrodou, v tým čísli i na medzinárodnej výstavy rusenských maliarí v Šarickej galérii v Priašovi v rámkach Svetového kongresu Rusení u 2003 roci. Takoj u 1990 roci bol i spievosnovateľom a peršom predsedom občestva Andy Warhola. U 2004 roci dostal prémiu Andy Warhola za svoj vklad do vytvarného umenia. Okrem toho zdobol mnoho inšie ocenenia, napríklad i počestnú hramotu krajského salónu Šarickej galérie v Priašovi. Mer Ivan Nestor Šafranko 1. novembra 2020 roku. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Kniežnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobi prehotovajú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 29. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Karpatoruské národné výče v New Yorku. Karpatoruské národné výče, ktoré odbolo sa v New Yorku 16. augusta seho roku v Webster Halli, odkryl predsedateľ Karpatoruského národného komiteta Petro Guzlej o hodení 8. večerom. Predsedateľ Guzlej prevetal vsich presutných šerými slovami i skazal, što on pracoval naskoľko moh, što bol výče z roboty úspišným, no ale jak pokazuje sa, to náš národ vse ište nedbať sám za sebe, nerozchodeť sa mu o svoju vlastnú suďbu i suďbu našho národa v rodnom kraju. Temneteli Dusetely svitla i kultúre to náš pop, naše duchovenstvo, kotr vikami tremali náš národ v temnoti i seho dňa pracujúť proti ruského národa, pracujúť ako agent Hitlera v Americi. Oni obiecali nám, što predúť sama na výče, prevedúť cílo paráfii, što by vsi razom mohli vraziti našu ľubov i dati preznatelnosť herojskoj krásnej armii, kotra seho dňa tak zavziato oboroňať nelen svoju zemľu, no i celý civilizovaný svit. Jak vedete, ich nit, oni sabotovali naše výče. Predsedateľ Guzlej poklekal doslova prvého místopredsedateľa Karpatoruského národného komiteta Michaela Lajčaka. Michael Lajčak v svojich teplých i štyrých slovách prepomnul o tom, jak bol organizovaný náš Karpatoruský národný komitet i jaká bola jeho cíl to, dokoli on bol organizovaný, taká jest i seho dňa. Cíl dla sojedenenia i organizácií našho národa v Ameriky i Kanadi i pomoč rodným bratiam i rodnomu kraju, ktorý nachodecia seho dňa pod korovavom okupáciom germánskoho i maďarského fašizma. Brat Lajčák zajavil ďalšie, što on tvrdo prekonaný, tvrdo veriť v to, što herojská krásna armia rozobie nenávistných fašistov i oslobodeť vsi národy Európy a mežanými i náš karpatoruský národ i náš rodnej kraj. Ďalšie doslova bol poklekaný náš mladý Lemko, znanej meždu mladými i staršami Pavel Kobeľak. Pavel Kobeľak, jak bovšej učenik a teper už instruktor aviacijnoj škole, skázal, što ruské aeroplány suď najlučšie aeroplán, najlučšie zbudované i najlučšieho materiálu, jak znaje do svojho času aviacijná náuka. To dokázali sám ruské aeroplány vo vojni proti nemeckých. Pavel Kobeľak skázal ďalšie, što to tá vojna, ktorú nese na svojich plečach Sovietský sojuz, nie je s vojnom len samého Sovietského sojuza alebo Európy, a vojnom celého sveta a v tom i vojnom našom, vojnom národnom, našom amerikánskom i anglickom. Jestli Hitler ostane sa tam na zemu v Rusii, to on tam nájde svoj polný rozhrom. Hitler nikoli neponevole Sovietský sojuz i nikoli nezrobeť rabu fašizma z ruského národa, skázal Pavel Kobeľak. Sledujúcim besednikom bol doktor Simeon Peš. Doktor Simeon Peš hovoril preblezetelno tak. My sobrali sa dnes v duže vážnu chvíľu. Naše predku veli neraz dlho i krvavú vojnu. My seho dňa prežívame najbolšie krvavú i zavziatú vojnu. Seho dňa front je povsudu na okupovaných Hitlerom slavianských i neslavianských zemľach. Seho dňa v Európe prenemať účasť v vojni 400 miliónov ľudí. Dľa toho tot novej budúčej svit bude inakšie od toho, jaké ostal sa posli peršoj svitovoj vojny. Tot svit bude takej, jakej budúť chotiti mati jeho toto 400 miliónov ľudí, takej, ktorej by raz na vsehda pokončil s vojnami, s proliatiem nevennoj ľudskoj krovi. No jestli by Hitleru udalo sa zavojovati Sovietský sojuz, poneveliti ruský národ, to celé slavianstvo a ďalšie i celý svit vždy strašná katastrofa. Hitler nese slavianskú horku i nešťastnú budúčnosť. V tej vojni nit pošady dla nekoho. Programa hitlerizma i fašizma to nešenie celého národa. Každý človek má v sobi deko instinkta Hitler, starať sa všemi silami o to, čtoby toto deko instinkt rozvetej i usedletej v nemeckom narodi i speciálno v nemeckom vojaku. Civilizácia pracuje na tom, aby toto deko instinkt v človeku obuzdatý i vokorenetý Hitler dla pobyda nacizma preznaje za dobre dilo vsiaké najhoršie i najohodnejšie obmanstvo. Nímec po toj programy má právo obevať i druhého. Nímec Hitlerovec nepreznaje rozum človeka a preznaje krov, bo krov jest rasová i nevážno, što by človek dúmal holovom, užíval rozum a vážno, što by mal rasovú nemeckú krov. Toto deku nekultúrnu uhrozu zo strany nemeckého fašizma vediaceho dňa vsi kultúrne i civilizované národa svita vede to i náš amerikánsky národ. Najlepším dokazom toho je teplý previed amerikánskeho prezidenta Roosevelta i Churchilla Stalinu. Roosevelt rozumie to prekrasno, što len pre najväčšie pomoči dla Sovietskeho sojuza možno bude soumyslno pokončiť raz na vseda so strašným vrahom demokratie, civilizácii i všeho toho, što rodecia rosnej chočežatý šťastlivo. Totálna vojna Hitlera i totálna jeho technika bude rozhromlená i zneščená. Netreba nám smutiť sa za to, koli vyčítame v amerikanskej presi alebo počujeme po rádio, što sovietsko vojska tu ili v druhom misci odstúpili bliže k svojim industriálnym centram, odkali mi zdaleko vhodnejšie vesti to tu najbolšie zavziatú i krovavú vojnu. Vojna se hodňa pošeriuje sa na vsi teritórii okupované germanskými fašistami. Vojna kepeť i v našom rodnom kraju, i v našich Karpatách. Nedávno v Moskvi bol sklikaný slavianský kongres a zde boli predstaviteľi všech slavianských národov a medzi nimi bol i predstaviteľ karpatorúského národa Ivan Lokota. Duch v národných masách podnímajú sa vše vyššie i vyššie. Slaviane po premiéru Sovietskeho sojuza dvehajúcia na borbu s dekom fašizmom. Partizánska vojna kepeť nelen na ruských zemľach, no ona kepeť i na druhých teritóriách zaňatých Hitlerom. Naše rodné bratia v kraju borujúcia s krovožadnými nacistami na svojej rodnej zemli a naša karpatoruská Lemkovská Molodež borie sa razom s ruskými v riadach Krasnej armii. My to, že povinne boroti sa proti fašistov, my povinne mati k Hitleru takú nenávesť, štoby my boli hotovi nelen pomáhať ich hrošami, no i oddať ich v borbi za krajšie budúšie na zajtra svoju krov i svoje žeťa. Do seho dňa od nás toho ešte nevomáhať nikto, pora na to ešte neprešla. I najlepšie, što my môžeme seho dňa zrobiť, to je, štoby my sobrali čím najbolšie hrošovú pomoč, to je, štoby my sobrali čím najbolšiu hrošovú pomoč na sovietskej Krasnej Krest, a štoby sobrati čím najskoršie možná hromadnú hrošovú pomoč, to my dolžno sklikovati po vsich plejzach také národno výča, ktoré by najbolšie prečenili sa k tomu dielu. Na výča treba klekati i našich duchovníkov, ktoré choťať i ty razom s národom. A tak, ktoré nechoťať, treba objaviť i zradnekami národa. Seho dňa prešlo vážnej časi, takým zradnekám náš karpaturský národ nedolžen bolšie terpity. My dolžne takých duchovníkov nelen vyťahnutý na denné svitlo, to je napísatý za nech v gazetách, no mu dolžno vodatý letučk i rozdatý ich kolo cerkve takého duchovníka. Mu dolžno postavetý piket líniu i piketovatý dom takého svieščeneka, ktorej slúžiť Hitleru protiv Sovietskeho sojuza a tým samým protiv amerikánskeho pravetelstva i amerikánskeho národa. Sledujúčim besednikom bol redaktor ukrajinských štodených výstej tovariš Rybak. Tovariš Rybak skázal, što 22. júňa bude ne dňom veľkoj nacistskoj pobyt, jak to krečali deko Hitlerovci, a dňom hbeli dla vsich Hitlerovcev a z nemi i dla vseho fašizma i vsiakoj potvor, ktorá razom z nem rušila na Sovietskej sojuz. Do seho času fašisti pokorili 14 európejských národov, no buďme pevne, što krovavo Hitlerovci bolšie národov neponevoľať, bo jim prejde konec, strašný konec tam na sovietských poľach. Ďalšie doslova bol poklekaný juhoslavský predstaviteľ Josef Markov. On hovoril po juhoslaviansko, bo tak toho želala naša krapatorská publika. Josef Markov zaraz na počiatku zajavil, što juhoslaviane suť blízko bratia krapatorosov, bo oni kolesi vošli iz Karpat i preselili sa na poludne. My sme díti i synové Karpat a tým samým i díti i synové Karpatskoj Rusy. My se smotrili na našu majku, Rosiu, jak na jedenstvennú, mohúču slaviansku državu, ktorá môže oboroniť slavianské národy. Slavianský kongres, ktorý odbil sa na dňach Moskvy pre účasti veľkého ruského pisateľa Tolstoho, označa to, že Sovietský sojuz riešil nelen prohnatý Hitlerovcev zo svojej zemli, no to, že oslobodiť slavianské državy od krvavých fašistov. Ďalšie doslova poklekano predstaviteľa od ruských robočích organizácií, tovariša Nikolajuka. Tovariš Nikolajuk zajavil, že by nebojati sa za to, že Sovietský sojuz prohraje vojnu, bo nič najmenšou vedú na pobydu Hitlera. No Karpatoros nedožná to lehko vážati a vziati sa za dílo razom so všemi ruskými i Ukrajincami, že by choc čím nebuď prečeniti sa k tomu, že by pomoči našom bratiam v Sovietskom sojuzi ubytí toho strašného zvíria, ktorý kenul sa na miednej sovietskej sojuzi kúsať, pažereť, krvaveť svojimi zubami nevinnej sovietskej národ. Treba nám vsím stati za to, čo by Amerika dala sovietskomu sojuzu jak najbolšiu materiálnu pomoč. Tak my obšemi selami rozhromeme nenavesnej všemu človečestvu hitlerovskej krvavej nacizm. Predsedateľ Guzlej poklekal do slova posledného besedníka Dmitrija Vyslovského. Dmitrij Vyslovský hovoril, že on bol pevný toho, že seho večera túto tá haľa bude prepolnená po sám jej bereh. On dúmal, že nebude takou Karpatorosa, ktorý bol v New Yorku žil i mal slučajnosť byty na Viče a neprešol na toto Viče. No, jak sa pokázalo, to Hitler znaje lepšie náš národ, znaje lepšie o temnotu i zaostalosť, jak premiérom znám ja. Hitler znal, že na seho večera tu nebude polná haľa, choď ja bol pevný, što bude. I to nie je nejaký žart, drohé bratia i sestry. To dokazuje, že my i v takom vážnom čase, v takej vážnej moment neznáme, nechočeme postojať i sám za sebe, i za svoj národ, i jeho rodnej kraj. To je smutný obraz súdby našho žeťa na emigrácii. Co si málo z nás rozumie to, što choče Hitler. Hitler choče zavesti na svieti novú hitlerovskú panštinu. Hitler hovorí, što si Nímci, to šľachta a si druhé národe to chlop. Si ľudé na svieti dolžne pracovať na Nímcov, na šľachtu, na krvavých banditov, ktoré majú zavoditi novú poriadk a tremati v rabstvi 2 miliardov vsich národov svita. Kultúrny človek nikoli nebude rabom, nikoli neukloniť svoju hlavu. Kultúrny človek i nedá sebe ponevoliti, nerobiť riežnici, jaký to človek bohatej či biednej. No, jestli on kultúrny, to rabom on nestane. Najlepšie premiér máme z našho prezidenta Roosevelta i anglického premiéra Churchilla. Vedete, oni nebiedne, oni oba bohaté ľudé z bohatých familií, no oni kultúrne ľudé, hordé na svoju kultúru i za to oni oba seho dňa prerekli čem najbolšiu i najskoršiu pomoč Sovietskomu sojuzu. Oni to rozumiejú, čo jestli Hitleru udalo by sa ponevoliti sovietské národe, toto i amerikánska demokracia bude zakopaná v černú zemlečku i vsi odenakovo bohaté cibidn buduť ponevolené. No a čímže my môžeme prečeniť sa do rozroma Hitlera, do rozroma dekých ord germánskeho fašizma i jeho sluhov? My môžeme prečeniť sa len tým, jestli my vsi Karpatorose budeme širo žertvovať na sovietskej krásnej kres. Taká žertva bude najlepším dokazom našej ľubvy i čústva k našim rodným bratiam, k našim ľubým herojám, krásnoarmejcam. Redaktor Dmitrij Vyslovský prezval najperšie organizácii žertvovať na krásnej kres Sovietskeho sojuza a ďalšie i privátnych ľudí. Na Viču bolo sobrano i deklarovano okolo 3000 dolarov. Viče dokázalo jasno to, što chodziši ne vsi, my rozumieme to tú vážnosť i to tú kritičnú situáciu vo sviti, no toto, ktoré už rozumieme, musíme prekretí svojim honorom nerozumiejúcich. Na Viču bolo riešeno poslatý telegramu prezidentu Rooseveltu i premiéru Josefu Stalinu. SK, sekretár Viča. Perličku Rádia Rusin FM, prehotovujúči Dav Petro Medviď.

0: pripomienka.
1: Lietní mesiaci sú poviazané i s veľkými odpustami. Na starých grekokatolických, rusenských, putnických misiach sa najčastejšie robia na prázdnik uspenia pre Svätej Bohorodici. Najstarším takým putnickým misiom je selo Šašova Bardejovského okresu. Dnes sobie pripomeneme históriu toho putnického misia, ktorá sa peše už dakýľko stoliť. Selo Šašova i svojou ikonou Bohorodici má interesnú minulosť poviazanú i s čudovými diami. Perša pesomná zhádka o seli pochodeť i z 14. stolitia. Starej drevianej chrám bol zbudovanej za selom i v ním nachodila sa ikona Bohorodici, ktorá pretiehať putníky do dnes. O vňatkových diach poviazaných s ikonou svičiť cinnej dokument pesmo Papa Rímskeho Pia VI i z 30. júna 1779 roku, v ktorým sa besieduje o udeleniu polnomicných odpustkiv pro chrám v Šašovi na 7 rokov. Keď sobi vozmeme, koli bolo toto pesmo zahnané, vychodeť nám z toho, že čuda v Šašovi museli diati sa už o mnoho skoriše pred tým, jak toto pesmo zrejme prešlo. I tak Šašova je najstaršom putneckom miestom grekokatolíkov na Slovákii obše. Dokument bol podľa kanoničnej vizitácii z 1834 roku uloženej v chrámi v Kivoti i spomenacia v tým dokumente ikona jak Miraculosa značiť čudotvorná. V perši polovení 19. stolitia spričeno veľkoj oddalenosti starého chrámu od sela, žiteli Šašovoj vyriešili, že zbudujú novej murovanej chrám priamo v seli. Po vybratiu vhodného misia virujúci požadali majiteľa fundušu, že by ho prodal za adekvátnu cenu. Tot, i keď mal dostatok zemeľ, nebol s tým zhodnej. No keď sa ikona pojavila na tým misci dakýľko raz, majiteľovi porušalo sa sumlinia i nelem, že bol nakonec zhodnej s budovaním cerkve, ale funduš na to cíľ podaroval.

Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotku, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Svätého Jána.